0: yes
1: when here
0: yeah mm. Obi die
1: yes
0: ana obi so die no
1: sha
0: na me obi so die
1: yes
0: ana obi be fa
1: yes
0: so wada kan ba no beti
1: na be
0: wada me ya be wiya
1: yes
0: sa una obi ti mi wiya
1: yes
0: ana ti ka che urade se
1: urade
0: urade
1: na body